0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nemi tipo seha, tsara de Moçambique, emissora e província de Zambézia, Naro Maputo, wego na wire na hon so patrua saila poela o Moçambique ni la poso copela bantoni kurunwahu, na halu wire na makalule província de Zambézia, Ryan Pua, ua, so patrua.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ana miwa moni, so patrua se província de Zambézia na halu tapleliu animiva, nusha. Rodrigues. Muthiana yole aphanyiwe harimkhwa nihiko nanera romu kuma wo Santa kwe poma ya vachobe provincia va Zambezia. Aiwe okhuye nthoa ni naifiwa samagesi. Hayene yele asupa yupo elaya wi orimu ipiwa. Moselo wala lewa nihiko nanesese na makusansuwa ni kuru na supai. Ela poi Moçambique la pela que provincia va Zambezia. Va vaya con saya muy lole. E a conto wafa tha with the same year and year. Ni kuna nesese. Ahi waliliwa thonere o waliliwa. Muchu yole amacha yole. Nari manene machene yolo panyue muthiano le. Thoa no rehera empawe ni fuse ho sa makisi. Namaku Sansu, anikuru na supai lapo ya Moçambique la pelake provincia va Zambezia Belarmina Enriquez, olocha into waleliwe nthoa nokwa wa muthiana yola. Opwa havo, imusi, nsana, mwe provincia nguyela ya va Zambezia, ena halo vira makacha mihon toa wujinji ya wailukuluku. Aiwa, ena halo pachera orupe pula mweri yola wanekumi mpaka mweri wanera ruwe ya keyo inarawo epula ena hala orwaka necheku muholi anikuru na kazopiha analuko nimia haso chinche ya wailukulu kwe provincia va Zambezia Elder da Costa talale ya muselo la metipo saradi Mosambiki yola oleli henre wi ibomanto inahala wachela orupe pule vira kanto chekui yo ti oshindi bachuapo onikwado la namakura ni omaganja da Costa ni kuru nen latho mpua wa muholi yola olo chariki amusutene enera irehera kawima kacha mihwao ya piaka enipanye ni reherenre nikuru na mteko seko velelo ni mikuwa hii provincia va Zambezia. Enera nto eve kaka ikorowa inapwa havo imili au ito kwene tanuna moha sa metikali. Wi erehere mutuku mano wa nekumi wa festival za lala. Vavale enatanuaya anamipa hii provincia va Zambezia shashepo maela vachuapo. Wi ipele mutuku mano yola onerea mwepoma ya vachuapo. Aiwa, mutuku manuola mwea kela, enera ya njihiru waka opakiwa sa kwa naka mahiku makumararu, amwiri yola wanekumi, mpaka nihiku na wapachara na mwiri wanekumi na moha. Moselo wala lewa nihiku na nesese ni muhula nikuru na mteko sa ikovelenu ni mikohe provincia va Zambezia Angela Asulai. Yola yola. Olonche wia kele na hala wacheri ya mihasa wapea. Moha ayale na kavira mituku manusiha unaichani wa Gisela Silva. Olochari kinari evikakamu kavihiro yola wa ikoroa. Enera ire herenre ya wakani yeyu mituku manu yola were mwerea. Nikuru na mahusia tane provincia va Zambezia nere onipe. Enera ntoyone ye makacha mihona viraya munikuru naya. Aiwa mpua makacha mihu yala. Ena tonyi wa olekela wa ikoroa sehe anamusia anakela ya kwaka. Aiwa to miteko sa mireche mashpitali anaviratomu makacha miho. Makacha miho ya la yone hiwa ni hiku na neraru. Yone hiwa ka sekretari ay provincia ya la va Zambezia. Elukuluku ya tukuma naya ni anamusia otene. Echimakela kanto ni hiku na nekuminaili ena hala ya uchapeliwa. Nihiku naya. Amu avanu na simweli. anapavo masana mili na kumina moha. Enera kavihiriwe echikeliwe musaya anari mashkola mwe provincia yela vazambezia. Muselo wala lewa ni Uzebio Suluidi, Muholi, Anikuru na kavihira anamane ni miahasaya. Mwe provincia yela vazambezia. Uzebio Suluidi, alochan hikuna na veli mwe poma ya vachuabwe. Ilukuluku ya kirantaya na anamirabwe ya kavihira ni mahusero. Nami wakweli ya seya ntosari, sopa chwase provinsi ya Bazambezi na chuna hui, msuele.
0: Radio Msambika, Zambezi.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor e tanto amor.
4: Voilà. Amuna akalo kikavihera. Muna! Muna!
5: Sakeo, tisho ni mvira. Murima wote po wipa. Yokala apachwa nla mara.
4: Nari muna. Chuli yeta mukumiso wote sene sovira pama. Akilingweo ya ra.
5: Mwaikarari sapu ya.
4: Veya ni mwana ampanye ya owani. Kina tuna wape echu awi etanyo otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kina tuna wakavihera amu araka.
5: Hii haki siveli waka. Bano uhu pwele chwene.
4: Kintuna wapia soja so siva. Ena kalihere ama araka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wii ihopa sauma tiza pama. Kitumeni kusi. Ihopa ishe ikani. Tiwengi suwene na wapia wa.
5: Ahe. Ihopa sauma tiza pama. No kala mwapia nnajuva ekoko na ari mukwani. Sinto ko erioko belela mai ayara. Ukina ape antikwa na ikoko.
4: Muna miruku sapama. Wo tepa orera vava ni kumanahu vava.
5: Hanko ni na ape vamoha. Tio kweya, tio siva, ni ya waha kaleli hanamusi. Nrapie paba antikwa. Ni hiyewi ni more mai. Na vinyaka ni voche na kanyiri ni aju ni maka vakani. Epia emuharie yo. Na kanyeremo ntikwa, nsampora okwa chiriwa vakani. Ni helemo kanika mmoha amahe. Ni hiyene chwaka wii ewelele wa mahe neali. Munata nyera vakani, wii ni hishele. Lanyaka na kanyeremo epoko, nnachuva, uchupuliwa. Ni hiyene chwaka mitana makuma sheshe. Na kanyeremo pama, nrapie pama iho pasene. Lanyaka ni helemo, na kanyereke vakani. Lawe makene ya wakwanemo. No, kala wei muja, ni shima musulaka.
4: Muna, ko tamalo woka viherani, mwaikarari sanyo, ama araka ni mwanaka, anamukala osiveliwa ni miyano.
6: Mwere sihiyano, mujeso osiva ni ikani kani, mukale ujo mure cheleni, osiva sivasha, okalao ni ochunasha.
3: Maisabo, mashvida,
7: itanto amu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Com o QR Emola, podes enviar ou solicitar dinheiro de forma rápida e simples, com menos risco de transferir para o número errado. Para receber dinheiro, abre a aplicação Emola, seleciona Meu Código QR e partilha o teu código pessoal com o remetente. Podes partilhá-lo diretamente ou guardá-lo como imagem no teu telemóvel. Para enviar dinheiro, o remetente abre a aplicação, seleciona a opção Ler QR e aponta a câmera para o código do destinatário. Também pode carregar, a partir da galeria, uma imagem do código recebida anteriormente. Depois da leitura, o nome e o número do telefone do destinatário aparecem automaticamente no ecrã. Basta inserir o valor, confirmar os dados e concluir a transferência. Também podes solicitar dinheiro através do teu código QR. Entra em Meu Código QR, seleciona Adicionar Valor, introduz o montante que pretendes receber e acrescenta uma nota. Depois, partilha o código com o remetente. Quando ele fizer o scan, o teu nome, número de telefone, a nota e o valor solicitado aparecem automaticamente no ecrã. O remetente apenas confirma os dados e conclui a transferência. O código QR funciona exclusivamente na aplicação Emola, entre contas Emola ativas e para pagamentos merchant. Baixe a aplicação Emola no seu telemóvel e comece a usar! Para mais informações, ligue 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: 5:16, te wiwara tanu sa wasi ni metalasa ya kumi na tanu na moha ni uriane makalo pama awicha murampani.
7: Radio Transito.
9: Moni, ola muteko onlojawa ikano so kapelela bareria makalo apama awejela mrampani. Ni hekune na osilo na locha makalolo ayijika majikalolo awejela. Ololo ni yoloja mpaka ijilu kavi naro ohokola kavi ejika mpanela yo ojukula. Ejika yotene ena panela wajukula tokwena. Achu a numero ni mohasin toko epakigolua ejika. Masinina wana achuwa sheshe, achuwa raru. Achu eli na armuchu Muhammad jikani. Manerata ni tiheni ohokala kavi ejigala mpanela ya. Mpane ejigela epakileo wi enajukula achunaru ohokolo pwa heravo.
10: Micholo variari wa otesa wa jika. So kala nunimitita ya. Ohia ejikaru tiela na loja huto mkaron. Wawe wajere chusinjene. Watesasha variari wakaro mota o ejika enaru hamakachemi variari wa ejika we ohekale wotesa esaku ojuli esaku oholo we mense wa mutantani opanrenlemi oholo ya wewo honi wone wonekewo ni ejikene ela ekarfu poti ohue ohiwerea polimela wote no tensawe kolowa onnate polimela ikoko hinnate polimela poti Nampia jethona te polimela. Wonero tense esa kumohaya koloa ojuli. Otese ke namkoene oholo wa mtantani. Wehonu were wecha. Poti onyanye okwate ya ekarufu. Variari wa rampa. Ikaru sinda chunovira. Mioto sinda chunovira. Wehonu wongwa la rampa. Mahawa heni. Echikarimu limeliwa sa. Tau manera ene yala otesha. Micholo. Nihikaleke owerano anana. Wopi.
5: Eni hairi chika. Okala kinaku ene chukula wa mtantani esa kui. Ojuli te mkusha oto mchukula wapasache ilwa ya maaito. Irenye to ebasi ya vasulu. Manila yale, manila tani yala weche la mrampani ni chikato.
10: Iwe nto nkala uilevas. Ovele la otumiha ekuma. Porque sasa. Enerea nasima yale. Anakuliha itomati. Anamkuliha repoyo. Aiwe eparawe. Ekaista rekoro wa bakani. Mashihasuenle we. Ekuma ya vavale, tahenla ya murupa otala. Porque ole otense, we anorujuli, olo nejihejika. Esa kwa ou muchanka wa itomati, ori wa mutantani. Vavale, jarwe ekaru ou waramota ochinaka womana, olo nejihejika. Yuwa upwela awesa, tiwe akonsikiri muchanko la parelele, ohimorele bacheani porque itomati nahalo hai, nahalo nyanyea, nahalo yehea. Olo na preferir akuse muchanko la parele, Nyo chumore, mchanko olore wafulu. Mashe tomati henate ya, onate ya amuchu. Tomati ya nyanye ya, hipoti we nere hai, nakuleke na mkwene. Entao, ye leria wopi ha. Vala pena, omwashe takise mpawene. Akuse, itomati haa ihe, amakele wa mchinkani. Niwe ano wale chinkeke na mkwene. Para we, akale owere ano okuru vare, na meji ha oli achika. Erie chia uya wopi heto kwenela.
9: Ikanoso ohala, na amwine meraka wia akala wa achu amohamu haa ahinchari haa. Ekumi heheli wa mrupa nguatala. Achu ohia na hiyana, ana jukula, micholo so ohia na hiyana to. Ninaponya asima hire nye ebasia majajukuli yova chikano juli. Eyoto erhiha oholo, eru niputa nto kwene. Nimukudusa mchu yole onejihe jika, ahino ono holo, naru omane kurva. Makajami huala. Hiva, na asasa makalilo, wosu elihani ni woru helani, ihe ni makalwa pama, awejela mchu akala murampani. Mwari ni amiel karda kunse isao, otamalo to kwene.
7: Radio Transito.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Waito mpado bwazumbwe ovano bunati edhi unye wila adhenavo jawa.
2: Mabasa a azumbwe. Machipiri na mashano mundibani ya lzune chwabo mpuno muradhi Msambiki

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Olha, a mulher, aquela que caveira. Muna! Muna!
4: Sabe o que? Disse a Nemvira. Murima o tempo uipa. E o que ela apetou na mara?
3: Nari, muna. Julieta mukumiso wote sene sovira pama akilingweo ya ra.
4: Mwaikarari sapu ya.
3: Veya ni mwana ampanya ya owani. Kina tuna wape echu awi etanyo otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kintuna wakavira ama haraka.
4: Hii haki siveli waka. Vano oho pwele chwene.
3: Kintuna wape soja so siva. Ena akalihera ama haraka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wii ihopa sauma tisa pama kitumeni kusi. Ihopa ishe ikani. Ti wengi suwena na wape yawa.
4: Ahe. Ihopa sauma tisa pama. No kala mwape ya ninajuva. Ekoko. Nari mukwani. Sinto kwa erioko velela. Mai ayara. Mkina hape ya ntikwa na ikoko.
3: Muna miruku sapama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
4: Hankoni na hape vamoha. Tiyo kweya, tiyo siva, niya waha kaleli hana musi. Nrapie paba ntikwa. Nihiewe ni more mahi. Na vinyaka ni voche, na kanyiri ni aju, ni maka vakani. Epia emuharie yo, na kanyiremo ntikwa. Nsampora o kwa chiri wa vakani. Nihelemo kanika mmoha amahe. Nihiye ni chwaka wii ewelele wa mahe ene yali. Munata nyira vakani, vakani, wii nihishele. Na vinyaka na kanyiremo ekoko, nnachuva uchupuliwa. Nihiye ni chwaka mitala makumi masheshe. Na kanyiremo pama. Nrapie pama iho pasene. Na nyaka ni helemo. Na kanyereke vakane vakane. Lawe makene ya wakwa nemo. No kala we muja ni shima musulaka.
3: Muna. Ko tamalo woka viherani. Mwaikarari sanyo. Ama araka ni manaka. Ana mkala osiveliwa ni miyano.
5: Mwere sihiano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale uja mure cheleni.

0: Horonchimerwa Corneli Montero miyesa provincia Zambeziani kwa tunochindi nonani kana vina mtito watanlana miwa wila wina loge na Corneli Vagono miyesa mfanyo nyumbani ya pewe rad Msambiki abli vina nzivilo wadhin kosa Corneli uninga miyesa provincia Zambezia abli vina antamela wi loge na Vagono na miyesa ningodo wa provincia jino iyo lina nyonja dhala gawila mkose pari ya mtito da 24, 27, 14 87, 91, 12, 65, 7 iyo bro bubwenyo ila mloge na Corneli usabwa miyesa mfanyo kono nyumbani ya pewe rad Msambiki miyesa provincia jino ya Zambezia vina no na onde la na toga yae na oesa ukuna nyumani ya pewa ya Radio Msambiki bagi ambalani hanami wa Radio Msambiki ambalani Radio Msambiki kana miwaruma ukuna ufraluga na Cornelio peno marigele mulubuniwa mulu vya nizina niyo
1: nilo gana mi manitu ukuna udere
0: manitu mulu udere pangamuloga na Cornelio
1: kambaini
0: olina mutito Cornelio
1: kambaini kambe Cornelio ya udo igumi ya mbalaga
2: enjo peno mbalaga
1: Mbalaga mi music ya anso. Mbalaga kivino ziva maji.
2: Nae.
1: Ante miyo jai ya radio. Ndom mamro manyo medi gali chaka radio. Yada chaka teke teke teke teke teke. Dai fighter va radio ni. Ya music anso iba uko kutie nada.
2: Ya certo certo.
1: Ante meishu mwege vi o iba vi anso une iba ue ante ki music vi ne iba nyo isha ki intala bistoru wana nada.
2: Ya certo certo. Ya la.
1: Ante yana como sabe você está muito mal.
2: Certo, certo. Obrigado, obrigado.
1: Agora dá-me danga número lá da saúde para o meu vida.
0: Dá-me
1: danga número lá da.
0: Hoje o número na Cornelio Magomelo a Mabasi Oaba.
1: Obrigado.
0: Ele não foi o cara muito cheio para o Bakuvi ou ele mudou de leba número na Cornelio na tia Batano.
1: Ya.
0: Notamala nana manitu dere ni kana viwatana na miwa nona balafunologa na Cornelio mudima nijia mabasa wesa na uzamana nyumbani ya pewe ya Radio Msambiki nona Cornelio ndeli na togui page labonti na matanga Radio Msambiki ni kana vi mtitu kule nana miwa mumalo fia kambeni mulogo fia nizine ninyo
3: okuno murungu odere
0: mulu dere vina
3: odere sui odere
0: Niloga nani yani?
3: Benzito Araj.
0: Benzito Araj, ulidere vina univurwani nyu mizisi. Mwafuna mloga na Cornelio?
3: Ah, nafari loga na Cornelio, si.
0: Ni imba yadha mtito?
3: Kumbaga, kumenuna bagia?
2: Ya, dere tumpune tegedege, nzongo magarumba, ali hapa na tarazari vangoni sobira nzongo imajikatia dhaine vito panduwa vi. Mungu tofuna kusali panduwe.
3: Okuna nzongo vina unorumba?
2: Dhaine, njo bensao.
3: Kwa vina nwa gade fermi kaza sadere tibadibisa.
2: Obrigado, obrigado. Ino labavi, mungaiva

0: Miselu za Mzambezia.
1: Muzombe wa mwana mwia na ofanyo uo kwe nesika chita tuntino murda wa Santa Agwa vachuwabu province ya jina ya Zambezia okwilemwa au tidiwa na choke kelo vadiwa nga mwalo geluani. Mbwatardi, zino roma misel wa Mzambezia da buna malubu mamvirani matana manai amwairu buno wa ukumi ya kaya machukume na dhaka makume na tana mudha. Molina Belton Kasimu omukomboni, sito itesheira ulumake na noka pola na mazu. Kalani uoni furuwana. Albono ando ni mwedele ni Zambezi ya nadhopadwa za murda murda. Mwabuelo ampara wa banko. Oigosa ya wila opeleke le dhita gano dhoti ya natiana. Mwumpara ni mwa egumi. Sika nshano ntino. Hospitali ni mwa ya vachuwabu province ya jino ya Zambezi ya. Esi dhati peleke lwe mwumpara ni mwene mpule. Mwa hospitali ni mwa. Makulushao makumatanu. Mikumi makumatanu. Dhinapure le ana mwa ni angata na aliwa wene wale. Magawa ilo makamaka apedi ya tiria. Hospitali ni chile ndi mwa. Mwi meleli wa mparobu wa banko Jose Meshkita. Oizu ya yawila abali mwabuelo afanyilani. Yawila akamie the mparobu le wa egu mimundi mwa. Wila ata nalege mudere tu ni anamuani mwene wale. Odo venya mwi meleli wa hospitali chile ndi mwa. Vachuwabo Orneli Umadeira. Oitamale lani kamie dhontile ni mvayuani. Na mparobu le wa banko. Mutengu wa mabaju okwaranya machiku imanai. Anelo pakiwa mwilabu ni mwe umuzima mpako magomelo wa yake chino eli umu. Esi, dhimpadwe la yawila anamuani agabuaga, abue na mikale lodhofa nyela, wika patiwe ngovi yobwina. Provinsi ya Viji ya Zambezia, dhinapa keliwe mmiburoni munabu iwa mabaju okwara nyamachiku meeli. Nroro melonti, naleweska nshano ntino vachuwabo na mambo wa mpara onjemeru wa intarajmar obu limpara onanganela dhoti ya natia na dhimpadu wa mwiko ya wila abarili anamawani mwa dhimpadu wa unaiti Mustafa oitapule la wila mwabu wilo aba aromiwe mwere nobu antami la wila avugule mutengo watu anda baga kwa nangovi za mwiko sabwa ya wila mutengo mwinji wa asambikano antida mabasa awa valabo ni anuabu wa miburo si miburo. Mui melele wanikuru na abali antita mabasa wa atuta atu vachuwabo Betinyo Adinani. Oizivelu wa mwanikami edhonti ni mvaiwani. Oubu chavine ya wila mburo dhenesile dhinabu iwa kuluga vagombe. Aifie dho ukwavo anamuani makumele na tanararu. Yaka ya machikumele na dhaka kumi na nai. Numba ya malamulo ya province ya jina ya Zambezi ya vamudhana nikuru ni nchemeru wa Movimento de Educação para todos. Aiti kita wii wanana sika chinai ya wila edelelege mikalo lodhineda mabasa anlelo province ya jino ya Zambezia. Njanga ranti ntikitue na mambo wa mparobule wa numba ya malamulo province ya jino ya Zambezia Ilario da Costa vamodhana muimeleri wa nikuru nti ninjemeru wa Movimento Educação para todos Jaime Ligonha batikitile wii wananoku. Alogaga muko mbonu mwana walibadho paduwa Jaime Ligonha. Waitapulele wila amfuna edie mabasa. Awa aligani yaga aba antida mipare isile. Dinlabela wanganila dhoti ya natiana mwila wali mweu. Ya wila one mikale lodhineda nlelo province jina ya Zambezia. Odho venya mambo wa mpalo ubule wa numba ya malamulo province jina ya Zambezia. Onzi uya yawila wei wananoku otikitilani. Onelodha na mapurelo adretu maprovinsi jino ya Zambezia. Alibonu wesi dhadho padu wa dhamurda murda ovano muselu wa maka maka. Muzo mbwe wa mwana mwiana ofanyo wa uoku ene sika chita hatu murda wa msanta agu hapa novachobo provinsi jino ya Zambezia. Otidiwe na choki kelo vadiwa nga mwalo geliwani. Mazu aba alalewe mkombonu wa namale badho padu wa sika china intino. Na namalelea mazu wa azubai provinsi jino ya Zambezia. Oziwile si vamvirani labo ni mwadha vapadu ile ngo vijile. Sika china enenenti, mwinyaya muliba takulia ijo etidiwe muzo mbole choki o wiki wa mukamura. Onaga nyithi wana wila diene, wiki le kabale ichile mweta choki vamundani. Ekosile wila empe wana mawanudu wene wale. Odi ya na masuzia okuchiwe mabasa ni mwae mwa aopuli ya dima yae ya ganyo wekile choki ichi mwa ayowila abarele kinta aloae.
2: Aquilo se deu de antes de ontem para ontem, porque suponho que estávamos a dormir, uma senhora vindo não sei de onde, não sei como é que apareceu ali, e deu-se mal e acabou morrendo.
1: Na Malaba, o Avene Valem tengo, oitapolele a uila oona guo, ema ambesi, yasika chitatu, mweni kazi wa yapa duaya.
3: E isso que eu falei, não sei, se na machamba se tem um ali, se tem o quê, não sei disso.
4: Esses fios?
3: Fio já não me pertence também. Sim, esses fios. Pode ser porque ele, o patrão, disse que está rodando com ele muro. Eu não sei disso.
1: Odo venha, na malalea mazua supa e província de Guiné Zambezi a Vachuabo, Pelarmine Henriquez, oitapulile a uila, e gafuanyuma e barbari a uile barbari, mui anole okwile na kabalaye tekile mui nyamu liba nyumbe jile, onele ochunuchiwa.
5: No decorrer das investigações, o rumo foi mudando. No local, fomos encontrar alcates, e na residência encontramos alguns fios elétricos que davam conta que teriam feito uma cerca elétrica que provavelmente teria eletrocutado aquela vítima. Eles já se encontram aqui na esquadra, sob custódia policial, irão responder sobre o caso que lhes pesa e os autos foram lavrados e serão encaminhados à procuradoria.
1: Abali Mazu, Abelarmina Henriquez, na malalea mazu wa asupa e provinsi jino ya Zambezia. Na msalubu nifio kumwene wa misalubu Zambezia, mpuda mnono logilemu ya wila. Muzo mwe wa mwia na oifanywa wakwe nesika kita tuntino murda wa santa agwa vachuwabu provinsi jino ya Zambezia. Odu makamaka, waga nyedhiwa ya wila, olova diwa. Mweni, okwile mwa awo njiga la kabala ya mweta choki. Misa ilisa na mnozi nana demia Belton Kasimu, Sito Itesheira, walu makina nukapona na mazu. Ni utiane.
0: Miselu, Zambezia.

0: di Costanzi, un tagli chiude a piedi, padu il mawani, na impadu a vibure, vi massacabano il padi, padi, colonfi, una mazuninga, ba, na radim sambiki, zambezia. La ene hiyo ndagana vidi megi mabasa, marma laboninga antisikaisha, nufugula dima ya mitito, ila nlogina na miwa, belua dima ya bonfin simana, nona bala otene vina ni vibarabagia, bala mpulia dima ya mabasa, bala vina ndo ndoani, bala mfuna ila ishano, ntinikale ishano kodela, magumela wa sumana, romoto ila, baitha tenzi mpadu oko sumana, ya gumilina mikalo logani, funozuwa na nyo, dhaka kwa naga nena, mitalesi, vina mitito da 24, 21, 7, 14. Obe, 87, 91, 12, 65, 7. Zwe na nyu, di mpadu wa dhavuko, isha mninga antiki, nisa nyidhuwa, magumilo kwa sumana, nikana miwa, kanalia, batardi.
1: Batardi.
0: Radio wenye kavuguliwa kinkala.
1: Radio wenye kavuguliwa kinkala. Ni muvugula.
0: Wabe msusebo.
1: Ni muvugula radio.
0: Muloka uvya nizu niyo.
1: Uchindi?
0: Niloga na niyane?
1: Niloga na marinyo, bairu wa marelu, zila shindi.
0: Ah, nikane zindi leno fia dretu kuchindi.
1: Shindi muno fia, sela pepe la sema kane.
0: Sumana vile dhavi, engo madhavi na nyo vinoko.
1: Sumana umewa, sumana, na hivira dretu, magome la sumana mbano, na muno, mangwa na nikana mpira wene kuno.
0: Mpira? Mpira te. Mufuno tikana nani?
1: Mangwana, notigana marelo, bairi njine nkala mio, komune tambeni ma membro wa lubi ya marelo, nikana jogu na akademika.
0: Akademika? Nyo ya muvi gangia dretu?
1: Hii, manara, mpila embu wa mangwana no, nanga manokana vya logava ngono, kuriki akademika, mnzuwele nyo akademika, tuamba suza maji, agora hiyo na babairo, manara mangwana wakala mpila maji.
0: Wakala mpila?
1: Akala mpila maji mangwana.
0: Nyo vina kamunati ya weno vira, kuda akademi kwa vira?
1: Awene, anofuna wila vire mpila mbwa mangwana, maji hiyo vina...
0: Nyo mnelewa ati ya wila vire?
1: Inatakano ati ya, purike awene anofuna wila vire, purike jogu de made, sumana imade, auna impatari. Ntao hiyo ni iganyare, awene anofuna wila vire maji, sumana njino ne, awene vina kanoro vire.
0: Aha. Mbubwene mo. Baito, no tamalani, mbwene vine, nofanyi leo sasa nilawene. Kayo kala kala mtu vae vae ne insakanti le na aponya kayo mpira badidi na agona gaba mudhavi avu agona wanuwae
1: hata anu damno wa arapa ya njiva komuni ya membra kuhubi damno wa kala inkontro wa partiri ya zesezo rapa na infatari vangono nili preparea nita ajo vyotene damno ningo nava mudhavi ni nita umangwa na vina nikala wa mudhia ante ora jene ya mfunafi ya tuwa kampani
0: mwana mwa maligi lata tanu
1: Marejo, ando para o presidente do próprio clube amarelo, na membro do TN Ambaiandi Ziwa. O que não tinha de ser, vina a presidente em Angola, que está partindo na futebol recreativo da Tindi. Não, corredor ala vina onde o presidente do futebol clube de Bahia Play, onde vina a cada manga mais. Ah, so como mangua ni kana jogo wene toda mnono podo andava pano presidente wa Bahia Play ang sinanga iwano da usa amarinyo nada mais nada. Manajino uwa miku ugoma.
0: Pumwene mo.
1: Brigado.
0: Meno tamala ni. Achindi otene. Shano na maka maka na noko nila maridi. Na alu chindi. Nona. Wenoko. Nandami wa nitagadala mangu anaka na mpira maridi. Kudamarilu na akademika. Awena nwa gurumele na kudamarilu. Belaba ya tuosuza malavina nafuna nunu kwa sana iyo zenki wavirela akademika nuhu piyo chindi kudamarilo anagurumela kanapo luwa mtando ni mwa majimuke umbela awene podu dhalenda napa matakulo

0: nonne pue chehere a kala pinje na kala huni wa ku vele batarde ah o le lwam
1: ya kala wi morine oba ya kala
0: e o le lwam moro hewe no na ka nyi herre vakhane vakhane ya ko hol mitako hazara tum sambik ken romala ka wenyo an muri jo hiya non rigo on thamane ola no paka on thamane la hon nihiya on thamane ni nano holo va moda ai kanle ni wana ka no kwipe masi wa ampanan de murule mpinje we ni poche hera wa ta na wa hu nano holo rivo makata miho ka hina kro ta no woro khopele yo hin ndura na halawe nda puelewo bua tarde
2: Hombre, da tanne une buona tarde.
0: Buona tarde. Da non lotta.
2: Alberto Ocurlo Miseba.
0: Ana Alberto eri wowe?
2: Ocurla o Miseba.
0: Ocurla.
2: O Miseba.
0: O Miseba.
2: Ah.
0: Nkalele ndo Ocurla yo.
2: Ba se vakhane ka ya le hone yo rap yo ne nare o ba te thamne.
0: Ya no ndriwe not di kreda manina.
2: Ya pa ma dia tsama o ri ya.
0: Ocurla ya muranyo wo e ora dana mo pakanye tsi.
2: Oye, bas nena krim kirate in kawiri aneni ane uni.
0: Mbrum kirate?
2: Kiribasi kansom vaka koko ene meto ke uweri anaka ratio. Pru kiratio mirate ante pokizi vela nruha miruku.
0: Ah.
2: O laka.
0: Ahiruha ka miruku he odi vele ken? Lapo yongo rakotela.
2: Lomba la pena.
0: Tapo. Valando hengi hama munido mvarireka manare khanda ya lapo yane landi yuwa wene. E ti na bolowa o hoeto.
2: Oi, sana.
0: Yo mro bolowa.
2: Ah.
0: E noni hawi onna se kwa vwam.
2: Onna se kwa vo e.
0: Ama antinte ni de paka ka hen hen hava.
2: Ah.
0: Ama antinte ni de paka ka sin hen hava.
2: Le lo we ni de ni kulumpu mi so ni turu.
0: Ah, ni kulumpu.
2: Eya.
0: E faka o yone arga na halawi ya pa ya ka khane mu helebo yo ramen le phula.
2: Eya yone makolo ula buriye joto e.
0: Dia pam. Nka hinko ne mulela manranyo mnyanya viri homa la wasumana u.
2: Papa, masi khomu to na kuwe u ne go savon ti do ne khomu e ke masi wa de ba no thana de ba ba ite e la po uri ne.
0: Ke mo pwela le manra mnyanya weta.
2: Oe, ka kunde.
0: Ke ma kunde.
2: Eh.
0: Mo ne mo pwela le o melo ba bo sile vo.
2: Eya.
0: Tapo.
2: Akora.
0: No wiwa. Ni mani mbaham.
2: Oni moni waro matu ya mara katona teni ya mama ora ni kwepo kuruna wenu. Epa, nana panko tamme. Erinena uwe na mpuari chola wani ule lao na kapa ule nana pankwanya. Aluko torente kwa fama.
0: Miko tama la muntara ke muhini hiye. Mwemere radio la wana wei radio ya radio tena ula.
2: Ate radio mtoko toko ationa ya radio ya tena inatatuchi. Mtoko toko ationa uwe ya nangu.
0: Muno na hoye.
2: Akora.
0: Ona panele muhia.
2: Numpoti.
0: Akora.
2: Agora, se eu querer que eu não te por um caminho, eu não na cala sana.
0: Já viu, né?
2: Está aí a caminho.
0: Te vi, mohona, hoje.
2: Mohona.
0: Alô, pana. É super rindo, tem a palma. Já viu, né? Mohona, hoje.
2: Rama, conforme.
0: Ah, rama, conforme.
2: Agora.
0: Tá bom, não. Tá bom, não. Tá bom, não. Tá bom, não.
2: Obrigada, niyo kalam ni mbretele muluku uparele na to mwepie wa sara tamemu ifanyi ugo kwa tu.
0: Oki parela, muluku oki parela, hangi hiya?
2: Itaiwa kani.
0: Aki hiya ta ina murera?
2: Tamta na mpoti.
0: Na mpoti to.
2: Akora.
0: Kwa tamala? Ndriva mwere.
2: Obrigado.